0: Sýnej s Rádiem B.
1: Den naran yo diam chamme. Di thang stong pika nga yot pa thoret.